0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ile sia ba ilu boy nege wadeiru ni. Lebu gafuna sahamu huri yuha gresia banya. Kami nila la ularinya guwon halu ahabadu. Gama lumon madari hubadu. La duga sinya ba ilahidi lenyi himbadina luboy.
2: Le la gumu hove yuli da fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu lau umala ligereti.
3: Le magra buti. Nyubi la nomo, urala. Le afinya tinuago, lawi habatu na wima atitita ge la nigi, ke taniago ni lereru bungia.
2: La niego Jesus la ulira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu, la ari gun cielo lido lueiri. Nyenye nuhata agigrigia, da le, hagambu bali kate ile aba haniego,
4: Inari ni luago aniha la profeta le mehelubo iliabi.
2: Harinya gahibiri.
5: Aniha Kristu be.
2: Harinya gahibiri.
6: Ida lubasa Galilena be la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luago la duga magu be la urue i Davidi Kristu. Ani belengi enti be la. Fulasu memele nyengi enti lubei Davidi.
2: Aba luwaiti hafane inagu grigia luigi Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia. Hadairini, uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda ragu, hatani na templu hari igon, hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda ragu.
7: Kawagu manegu habali.
2: Aba haniye guhon suda ragu.
7: Uwa gili ni aba adimure hati, keila dimure hawukurile.
2: Aba ti, haniye guhon fariseo guhon.
7: Igira wagda dogin ya hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinyetien luagu. Ahe grigi ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi yebubo nye luliludun inyarogu wanyi.
2: Nikodemu, leyendo ba yadimu nye luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
6: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamei furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bayi.
2: Abati haniya golu
7: Galilea nagiye buguya badimo na bay lagu lufule sei aturi abon lerenu bungiu basubu direba iluagu o Galilea ni aba profeta Galilea
2: aba how de sungu bay habio
8: San Juan capítulo 8
2: Ahiti Jesusu abali din lagu bule giri bay oliu eruga binafe abala giri bu templo ni Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarun arufu da haho. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabar heituma. Aba hichugunu hamida angu hama guha nyeime. Aba hariye gulu Jesusu.
8: Maestro, anuha buri ito dariwa guaru agabar heitumari. Larinya hare lirudu moisesi habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu Angie mbugu ya kabarinya hube
2: Ariyangu bali lira lu hochagu Nugebu na la hichigu niduna Aba dilena mchu Jesusu Aba laburi hamuwa rugu lau luha Iti hasiginu aligu dagui Aba larana Aba laniyangu hon
3: Furumi uwarek hidang ya lema figo nti Siu lai furumi ya titubu tuwagu
2: Aba ilena mchu Aba lasiginu aburi hamuwa rugu Da hagambu bali lelariye gubay Aba hafri duga aba Hagome serahama geha Waina mutima hanya banyo Jesus urugunye eredira Duma uri ituguye Aba tlarihi tuagu aba lariye gutu
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru Uwa tisani aba asia dirutibu
2: Aba taniye gulu
9: Uwa tini aba nabureme
2: Aba tlaniye gu Jesus utu
3: Ni au Masia dirunubadibu Baiba, mafigo hatigia ba.
2: Abaya, la dimune a Jesusu hon grigia, aba laniego.
3: Au li lampu bay ubou, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga, ibiharug lubay larugonga le ichigu bay ibagari.
2: Abati hariego fariseo gulu.
10: Buguya, ba dimune hen buiti buogu,